0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vetrano si zvuki tane, kibudni spomine stane. Noć je prava za veselje, za ljubezenski te želje. Ti najljepša si me crni,